0: Kanal 77. Tvojite omiljeni hitovi.
1: Tvojite omiljeni hitovi.
2: What's up, y'all? This is Beyonce.
0: Kanal 77.
1: Samo hitovi.

0: Kanal 77. Tvojte omiljeni hitovi. So you better get this party started. Tvojte omiljeni hitovi.
1: Hey, this is Pink. Kanal 77.

0: svoje. Sedum. Tvojite omiljeni hitovi.
1: Hey, this is Rihanna under my umbrella.
0: Slušaš
2: kanal 77.
0: Samo hitovi.